0: Susi juoksi suuna myötä, Susi juoksi suuna myötä. Karu kömpärässä navassa, karu kömpärässä navassa. Soo tulsi sojalusta, soo tulsi sojalusta. Rava karu käppäältä,
1: rava karu käppäältä.
0: Kasvit rautaseudunaset,
1: kasvit rautaseudunaset.
0: Soo ei jalka tiiä niille,
1: soo ei jalka tiiä niille.
0: Karu käppä tekohalle, karu
1: käppä tekohalle.
2: Oi rautalukka lapsi, oi rautalukka lapsi. Rava rostu, pehme viima rautalukka.

Ylliskuitu lenimetä, kunniskuitu lenimetä, tulee kurja kutsumista, tulee kurja kutsumista.

Kulkaseja suhteemme. Rautalähti kulkakippi, rautalähti kulkakippi. Sinä teräs purtu, sinä teräs purtu.